0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah. Det stemmer, du hører på blyforgiftning. Klokka begynner å være rundt kvart over. Sju? Ja, samme faen. Vi hørte nedgravd med Hora, eller Hora, med parentes Storms Off, slutt parentes. Jeg liker sounden, jeg liker image. Jeg og Daniel søkte opp litt bilder av deg i sted, og det ser ut som deg veldig ung, og det synes jeg veldig kult å se.
2: Ja, det så lovende gjeng på at det
1: ja, veldig.
2: For skikkelig fett, når de lager så fett musikk så ung.
3: Sånn og, ja. Yngre enn oss ung, liksom?
2: Ja, ja, ja. Det her er tenåringer,
3: liksom. Oi!
1: Wow. Og det digger jeg så. Jeg veldig glad for at metal ikke er noe som slutter å være interessant for nye folk. Om du skjønner hva jeg mener. Det synes jeg veldig godt å se at folk enda lager band og spiller kul musikk.
3: Jeg har sett masse små punkere i Trondheim i det siste.
1: Japp. Yep.
3: Og jeg blir så glad. Mm. Det er sånn ungdomsskolealder og går ut med lilla hår, og jeg sånn, åh.
1: Hell yeah. Rock that shit.
2: Men rest in peace Uffa da. De mister jo den snart.
1: Hæ?
2: Skal jeg ikke, nå håper jeg ikke deler misinformasjon, men jeg har hørt at de skal legge ned Uffa.
3: Men legge ned?
2: Ja.
1: Det er nytt for meg i hvert fall. Vi får fact-sjekke det.
2: Vi må fact-sjekke
1: det. Neste låt, og så kjenner vi tilbake til det. Uansett, Daniel, om Uffa dør eller ikke, hva har du gjort siden sist sending?
2: Oi, siden sist sending? Jeg har levd et helt liv siden sist sending.
1: Ja, det føles sånn ut.
2: Jeg har... Oi, hva har jeg gjort? Når var siste sending? Nå må jeg nesten minne meg på hva jeg...
3: Hva har du gjort det siste?
2: Jeg skulle ta båtlappen for i helg, og så forsov jeg meg.
4: Hvorfor forsov du deg, Daniel?
2: Fordi jeg ble litt full natten før. Jeg var litt våken litt lenge. Men det kan skje hvem som helst. Har jeg lært noe?
1: Ja, jo.
2: Jeg hadde kanskje før, før forrige helg hadde jeg dømt deg for noe sånt. Men nå kjenner jeg, det kan skje hvem som helst. Og så har jeg også hatt masse eksamen. Og det har gått greit, egentlig. Fordi jeg har ikke måttet skrive bachelor, som andre
1: folk i dette rommet. Å, herregud, du er så
2: herlig. Har gått, jeg synes det er veldig hyggelig, og jeg har ikke måttet gjøre det, enn så lenge i hvert fall. Så jeg har bare lukket mye. Jeg har bestemt meg forresten for at i sommer skal jeg ha en cowboy summer.
3: Cowboy summer!
1: No way!
2: Fordi jeg synes det er gøy å ha tema for sin sommer.
1: Ja, ja.
2: Og jeg skal ha western tema da.
1: Det er fett.
2: Jeg skal leve livet på en måte. Jeg skal ta det lugnt som en cowboy.
4: Og derfor går Daniel rundt med en munnspill om dagen.
2: Jeg går rundt med munnspill. Og, ja.
1: Han er særlig begynt å lære seg det.
2: Jeg liker å sitte alene i parken og spille, og bare sitte og spille munnspill. Det er en vibe.
4: Er det performativ?
2: Jeg gjør det 100% for meg selv, Emanuel.
4: Men i parken?
3: Men du er i parken.
4: Folk kan gå forbi.
2: Ja, for det er fint i parken. Jeg synes det er fint
4: men
2: i parken.
4: Men performer du fordi... For de forbipasserende?
2: Nei, jeg satt i går, så satt jeg i parken, og så så jeg det var masse jazzstudenter som satt utenfor og tenkte, her kan jeg ikke sitte. Fordi de blir alt for sånn, oi, her er musikk, og så blir de liksom oppmerksom på det.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
2: Sånn at jeg anser der jeg kan bare latt være i fred.
1: Kanskje vi skal få høre litt etterpå. Men først er jeg ikke inn på å høre Goatcraft sin nye låt. Goatcraft! Jeg vet ikke hvem som har tatt med det.
2: Det har jeg også tatt med. Det kalles Bastille Metal. Jeg kan snakke litt mer om det senere, for jeg tok med en annen band i samme sjanger. Det er i hvert fall drittungt, og de er fra Norge, og det er veldig kult. Fra en EP som kom ut nylig. Unholy Summonings heter låten. Og vi skal høre den i nå. No.

0: groep blijven. Dat van de groep blijven. Dat is goed. Dat van de... Ja, dat. Draai
1: je maar blijven van je ding.
2: Det stemmer. Klokka er 7:30, du hører fortsatt på blyforgiftning, og vi hørte nettopp The Kids Will Kill Us av Witch Club Satan, og fucka hardt med det. Witch Club Satan blir liksom aldri dårlig.
3: Ja, det vel, de så, de bare kan det.
2: Ja,
3: det veldig sånn, men det så enkel black metal, men de har en så, jeg vet ikke, de har det, de bare kan det.
2: Ja, det så masse karakter i det.
3: Ja. Og så har det en litt punkete preg, men ikke så mye at det slutter å være black metal.
2: Nei, ja. Black metal med litt mer speed, om det lover seg.
3: Ja, altså, ja.
2: Jeg rakk jo ikke å sjekke den i sted, for det har jeg gjort som
3: jævlig masse. Nei, det går videre, vil jeg
2: gjøre. Helvete! Nei, siden sist sending så har jeg skrevet sikkert det som føles ut som 20 000 ord, vært med eksamen av bachelor. Så langt så har jeg bestått på alt jeg har fått tilbake, så det jo jævlig bra, men det var en forferdelig tung måned. Fy faen, mai savner ikke jeg det helt tatt. Det som jeg ekstra glad for at jeg fikk skrevet ferdig bacheloren min om metal. Hell yeah! Overskriften min er så lett enkel som «Hva gjør tung musikk tung?»
4: Wow. Mm-hmm. Ja, hva gjør tung musikk tung?
2: I grove trekk så er det veldig mange forskjellige ting. En hovedfaktor er jo selvfølgelig volum og distortion, men ting som kultur og kontekst og lyrikk og sånne ting, uten at det nødvendigvis er metalette tekst på en måte, så kan det fortsatt gi inntrykk av tunghet.
4: Mm.
2: Et veldig godt eksempel er jo den låta jeg selv brukte, som vi for øvrig skal høre senere også, War Pigs av Black Sabbath. Det jo ikke en rask låt på mange måter, men den fortsatt groovy og nedstemt og slapp og seig på en sånn... Du kjenner en fysisk tunghet i musikken, da, rett og slett. Samtidig som teksten handler om krig og død og liding av mennesker, det bidrar også til at det tungt.
4: Mm.
2: Det hele soniske lydbildet, hvordan ting mikset også, for eksempel, det at der det to gitarer som panorert høyre og venstre, selv om de akkurat det samme, skape et større bilde, som da gjør at du oppfatter det som tungt. Det var mye bacheloroppgave i veldig simple trekk, men man skjønner liksom litt hva greia blir da. Og så har jeg og kjæresten min flyttet sammen. Så vi jo, tusen takk, vi jo her ved samboer da, som helt vilt å tenke på, men det veldig godt. Og vi har et flyttekaos fra helvete uten like. så det her blir en veldig bra tirsdagsunderføkking. Tror jeg. Det gleder jeg meg til. Uansett, nå er det jeg vil snakke om med. Jeg vil høre litt mer musikk. Hvem kan fortelle meg om Yesterdays, sier din låt?
4: Jopp. Yesterdays kom, det jo nå faktisk en liten stund siden da, men det jo en stund siden vi hadde sending.
2: Ja.
4: Jeg husker ikke akkurat når, men Yesterdays, jeg tror det var slutten av mai, starten av juni, noe sånt. Mm. I don't remember. Slapp EP, som jeg heller ikke husker hva heter, for jeg har dårlig kommelse. men jeg slapp en ny EP, og veldig kul. De kaller seg jo selv Punch Rock, som er jo, det jeg er enig. Det puncher, og det puncher hardt.
2: Så gøy.
4: Og jeg blir bare mer og mer glad i særlig vokalene til han sangeren. Han er virkelig god til å synge, synes jeg.
5: De,
4: mye sjel og emotions.
5: Yeah. De også skal jo spille masse festivaler i sommer. De har skikkelig festival summer, så jeg har ikke hatt gleden av å se de live selv enda, men utifra det jeg har hørt og sett, så ser det helt sykt bra ut, sånn at hvis du har muligheten til å dra på en av disse festivalene hvor Yesterdays skal spille, så anbefaler jeg virkelig det.
4: Vet du noen de skal spille på?
5: Som Emanuel har jeg også veldig dårlig kommentar, men de har det veldig oversiktlig på Instagramen sin. Ja. Så jeg vil egentlig bare sjekke det ut der.
4: Så gå på Instagramen dem, så finn det ut.
5: Ikke stol på meg, stol på artisten.
2: Pluss i margen til Yesterdays, hvor det er oversiktlig som jeg.
5: Yes.
4: Jopp. Men vi skal høre låta deres Deed Is Done av Yesterdays her på Blyforgiftning. Musikk

0: Ja, Emanuel, punchrock, det kan stemme jævlig godt. Yep. Det var, jeg følte jeg ble slått i magen et par ganger.
1: Ja, det var bare meg.
0: Det er ikke jeg fikk med meg det, det er litt crazy.
2: Nei, det er,
0: men uansett da. Takk til deg, Andrea.
1: Ja, takk.
0: Ja, jeg føler jeg ble liksom slått litt i trynet av lyden da. Det var jævlig kul plate, veldig, veldig, det var litt sånn rock and roll etter også.
2: Ja.
0: Det er liksom framover hele tiden.
2: De har liksom en sånn rock and roll sound, men samtidig så har de disse ganske sånn ja, hva skal man kalle det? Metalt rytmene eller ja, sånn
0: jeg skjønner hva du mener.
1: Fort og gærlig liksom.
2: Ja. Ja, ja, jeg vet ikke. Jeg, akkurat nå klarer jeg ikke helt å si hva det er, men det er noe, ja, det er noe med aksentueringen på hvordan de spiller og sånt. Bare, det er litt metal over det. Så.
0: Det er det. Det er, men rytmisk struktur, ja. Det er også skrevet et par paragrafer som er oppgaven, ja, så det har mye å si.
2: Mm.
0: Så det er alldeles sant.
2: Så jævlig rått. Yesterdays, fortsett å spytte ut musikk. We wanna hear it.
0: Det vil vi.
1: Og kom til Trondheim.
0: Ja,
1: please.
0: Så kan vi komme og se dere
1: ja.
0: Og skrive om dere.
1: Ja.
0: Hei og jeg. Ja, videre da. Jeg lurer på om vi ikke ferdig med norskt enda.
3: Nei, det her bandet fra Trondheim, faktisk.
1: Wow. Ja.
0: Fortell meg.
3: Local Heroes. De her, det Drop Knee heter bandet. De betegner jo seg selv som vegan hardcore.
0: Ja, det så funnig.
3: Ja, de har jo veldig sånn... hva heter det, straight edge preger seg. Det er veldig sånn, det er sånn skikkelig hardcore, liksom.
0: Ja.
3: Så det her er veldig hardt, og veldig tøft. Og naturligvis veldig bra morsemusikk, som hardcore ofte er, og som jeg liker å høre i hardcore. Jeg har ikke noe mer å si om det enn det, annet enn vi bare fyrer i gang. Fair play på Blyfrykning.

0: Wrath of the Weary av Old Man Gloom. Jeg synes først og fremst det en veldig gøy bandnavn, Old Man Gloom.
1: Ja.
0: Og så synes jeg at sounden her er noe av det kuleste faktisk jeg har hørt på lenge.
1: Ja.
0: For det var veldig tungt og metal-like, men så var det, som du nevnte, litt sånn matte-rockete deler.
1: Ja, det de der små gitarliksene som har kommet inn mellom, og bare høres ut som det med en hvilken som helst matte-låt.
0: For til og med føring av den melodien minte med om My Mathrock-plate som jeg hører på hele tiden.
1: Ja.
0: John av John. Det var veldig lik essens i melodien, og så inn i noe nytt.
1: Mm.
0: Det synes jeg var dritfett.
1: Agreed.
0: Ja. Noe mer om den. Her er ikke personlig noe mer.
2: Nei, jeg likte veldig at produksjonen var ikke typisk metal, men det var litt sånn hard-hitting. Mm. Det er sånn jeg kan skjønne hvorfor det blir kalt post-metal, men jeg vet ikke nok om post-metal til å si hvorfor du er uenig.
1: Nei, det er sånn i prinsipp så er jeg kanskje enig fordi det er jo noe post hvis du tenker navnet i sin forstand, men det høres ikke ut som annen postmetal, men det kanskje, gjør det kanskje nesten mer postmetal enn det som høres ut som
2: postmetal.
1: Det er ekte postmetal. Og så er det mellom på, jeg har bare hørt det ene albumet da, som den er på, mellom hver eneste låt så er det sånn ett minutt med bare sånn støy, forskjellig type hvit støy, eller sånn, det er jo
2: det høres ut som noe et postband.
1: Ja, ja, det er bare sånn elektronisk støy som de har arrangert på forskjellige måter. Ja,
0: litt sånn post-typisk.
1: Ja, jo, det er jo det. Jeg skjønner, jeg skjønner det på en måte. Litt. Det bare høres ikke ut som noe annet post-metal.
2: Ja.
0: Ja, men da, vi skal, det her neste låta er en av to coverlåter vi skal høre i dag, som jeg synes er litt artig.
2: Covid-sending!
0: Vil du fortelle litt om den andre?
3: Ja, det er den norske gruppen, eller norske og danske...
0: Skandinavien. I hvert
3: fall norsk og Skandinavien. Gruppa Kalandra, som har laget et cover av Radiohead sin Everything in its Right Place, som jeg bare, jeg synes den var alt for kul til å ikke ta den med. Fordi den er liksom såpass storslagen og litt tung nok til at jeg justifier det. selv om det kan den, jeg får litt kjeft etterpå, men jeg ber heller om...
2: Neida.
3: Tilgivelse.
1: Jeg har tenkt
0: men,
1: kjent på
0: det. Vet du hva? Jeg tror ikke du trenger å be om det en gang. For vi snakket litt om det her i sted. Og vi ser fra bacheloren min igjen. Bare det her med stemning
3: ja.
0: Kan også gjøre musikk tung.
3: Ja.

0: Det er Bougay fra Waste a Saint. Du hører på blyforgiftning.
1: Ja, yeah, Everything in its Right Place av Radiohead, coveret av Calandra. Det er genuint 10 av 10. Ja. Stor låt å covere, stort mål, men fy faen, de fikk det til. Det var mye av den samme essensen, synes jeg, til Radiohead, men med denne tungheten, da.
2: Ja, og jeg jo veldig glad i Calandra, så jeg hører på dem litt generelt også. Og hvis du kjent med dem, så hører du også at de har veldig sin egen svung.
3: Ja.
2: Hvis man kan, det er veldig tekniske ord, svung.
1: For å bruke folk-terminologi, da.

0: lead fucking poison.
1: Det är en egen kunst att skriva en 9,5 minut lång låt och hålla fokus, i hvert fall mitt fokus, ja. Hele veien. Utrolig fet skrevelåt.
2: Ja, og det er, jeg synes Ocean er kanskje, jeg synes, jeg vil, nå skal jeg påstå og si at jeg synes kanskje en av de mest undervurderte prog-metal-bandene som er der ute, fordi jeg synes de er en av de beste, men det er ikke nok folk som vet hvem de er. De har jo en fanskare, men de har en egen evne til å få rare rytmer, til å føles veldig organisk ut, men det fortsatt, nerdene kan synes det kult, men de som ikke nerder, jeg tror ikke da, jeg vet ikke, for jeg jo nerd, men jeg tror ikke det sånn irriterende nerdete rytmer, tror jeg, for folk som...
3: Sånn at det sånn in your face,
2: ja, ja.
3: Ok, jeg skjønner.
1: Liksom. Sånn type musikk som en nerd kan sette pris på, men som en som ikke nerd også kan like.
2: Ja, jeg tror de liksom, det er helt perfekt på den, tror jeg. Jeg synes det, ja, det er veldig, veldig bra prog-metal band.
4: Og vi alle her er jo nerds.
1: Ja, hva faen?
4: Jeg skulle ønske vi hadde en...
2: Daniel er ikke så nerd. Eller han prøver ikke å være det.
4: Nei, men... Du er nerd nok, på en måte.
2: Jeg er alt for nonchalant.
1: Ja, du er performative non-nerder.
2: Kom igjen.
1: Prøver å ikke være nerd.
3: Hva betyr det?
1: Du prøver å ikke være nerd, men du er egentlig jævlig nerd.
3: Nei. Nei. Kan jeg vise de fuglene jeg har sett de siste? Ja.
1: Jeg har en app for å identifisere fugler. Det forteller meg nok. Ok, jeg begynner å bli klar for enda en cover-låte.
3: Nå har det vært på tide.
1: Men, nå har det vært på tide med enda en. Ja. Det er hele...
3: 10 minutter med original musikk.
1: Nei, kjøy!
0: Boring!
1: Jeg vet ikke med dere, men jeg vil høre noe jeg har hørt før. Nei da. Ronnie James Dio og bandet Dio sin Holy Diver har altså veldig nylig blitt coveret av ingen ringere enn Primus.
3: Selvfølgelig har Primus coveret Dio.
4: Of course.
1: Wynonna's Big Brown Beaver, Primus, på en måte. De har fått med seg Puddles Pity Party, som er en... Det er ikke en fyr som jeg er veldig kjent med, men det er en som klær seg i veldig sånn trist, klovne outfit. Og har masse coverlåter, bare at de er masse tristere og mer ned.
4: Stakkars.
1: Ja.
3: No, det gir mening for Holy Diver.
1: Det gjør det.
3: Men
1: det
3: å tenke på teksten. Of,
1: ja, egentlig.
3: Jeg ser for meg en trist klovn kunne sunge det.
1: Ja. Så det er jo dessverre ikke Les Claypool selv som synger den her. Det tror jeg hadde vært dritfunnig. Men jeg setter også pris på at jeg har med Puddles Pity Party. Fordi det, jeg synes de to går veldig hand i hand. Veldig sånn tematiske musikkgruppe.
3: Og fantastisk bruk av bokstavrim. Primus. Ja. Puddles Pity Party.
1: Primus Puddle Pity Party.
2: Jeg tenkte ikke på det. Det er...
1: Uansett da, så vet ikke om det er nok mye mer å si om det. Det er mye av den samme låta, men den er fet som faen. Vi skal høre Holy Diver av Dio, coveret av Primus med Puddles Pity Party her på Bly.

0: Ghost Again, Mastodon. Jeg forstod at det var en hyllest til gitaristen Brent som gikk bort I en motorsykkelulykke, og det jo bare helt forferdelig.
1: Jopp, it's hard, ja.
0: Ja, det ikke noe bra.
1: Men kule riff da.
0: Jeg skulle til å si, men musikken var veldig bra.
1: Mastodon, de hadde en heyday som jeg savner som stor Mastodon-fan, men de slipper fortsatt ut jævlig bra musikk. Så det
0: virker som et band som held seg veldig godt, selv om de ikke på sitt peak lenger, om du skjønner. Liksom. Ja. If you're peaking all the time, you never peak.
1: True.
2: Yes.
0: Eller noe sånt. Så. Uansett, oi, det var et veldig gøy bandnavn.
1: ja, altså bandet heter Piss Grave. Av de her kan jeg påstå enda tyngre enn forrige band jeg tok med.
0: Det litt bra.
1: Det her man kan vel bare kalle det death metal. Veldig, veldig tungt. Bare ikke søk opp albumcoverne. Hvis ikke du har tør å
0: se. Er det sånn grafiske death metal
1: cover? Det ekte gore, liksom. Ekte polisfell bilder. Og det har jeg, ja, altså det så jeg uten å vite, og jeg var sånn, oi! Det sånn tilfelle der du sånn, det oi, det så veldig ekte ut. Jeg lurer på om det, oi, ja, det var det. Ja. Men det her et ekstremt tungt band med bare dritfette riff og veldig, veldig, veldig bra death metal. Låten heter Malignant Worthlessness og et titelspore på platen fra I fjor. Vi kjører på.

0: Hei, det Bjarne her. Og du hører på blyforgiftning.
1: Malignant worthlessness av Piscrape. Uansett, veldig kult, veldig bra sånn death metal, veldig sånn straightforward death. Fucka med det. Ja,
2: Hit some faces and I'll be happy.
3: Hæ?
2: Det var bare det jeg følte.
1: Straight out. Okay. Ja, men det, jeg var det jeg følte. Sagt,
3: ja. Ok, fortsett du sammen.
1: Ja, takk. Siste låta vi skulle høre i dag, den tok jeg med, fordi den er lang og tøff, og veldig relevant.
3: Den er viktig for deg.
1: Veldig viktig for meg, fordi bacheloren min handler om den. Det er Black Sabbath sin War Pigs. Og det er liksom den jeg har sentrert alle disse teoretiske tingene om tunghet rundt da. Alt fra tempo og studioteknikk, effekter og distortion og klangbilde og lyrikk. Og en ting som jeg glemte å nevne i sted, som faktisk er dritviktig.
2: Metal Zone.
1: Nei, ikke metal. Nei.
2: Det kan ikke være heavy uten metal zone.
1: Ja. Nei da, det jeg egentlig skal referere til, det er skrekkfilmer. Black Sabbath, mens det enda heter Earth, og var et Birmingham bluesrock band i 79. De hadde øvingslokaler rett ved en kino som kun viste skrekkfilmer, og det døgnet rundt. Og så forskjellige kilder, sier litt forskjellige, men i hvert fall så var det en i bandet som stilte spørsmålet om «Yo, det er jævlig mange som gjeng på kino og betaler penger for å bli skremt. Tror ikke dere de ville gjøre det samme med musikk? Tror dere det hadde funket?» Og dermed blir Black Sabbath og skrekkmusikk i nyere tid kjent som metal født. Så jeg synes det jævlig kult da. I tillegg så er jo Black Sabbath, navnet til Black Sabbath kommer jo av en film fra 1968 som heter Black Sabbath. Så boom.
2: Kult.
1: Uansett, et veldig viktig spørsmål. Er tirsdagen en fakt?
4: Ja!
1: Kjempebra!
2: Er semesteret en fakt?
1: Jeg skulle ut og si det. Jeg vil til og med argumentere for at sommeren min er en fakt.
2: Oi, oi, oi!
3: Og nå skal jeg forpule.